0: go.
1: Oh. Emme her tykker kajtøj kajtøj. Jeg fucker ud af mig til kitte leo, takke var og tøj til KFM.
0: Kia ora rai, te iwi. E whakarongo ana koutou ki Major Māori Mixtape. He hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kaiwaiata Māori hoki. Tuatahi ake, ko Binnie Ann, no te ropu Adija.